0: Cachitas, banderas, sabes que Ushango imagina, compañera, o si bechaga totalmente a la contaminación gancho. Una ega man nylon, nylon man, ya se nachka. Cucatabs, cucachospitat, cucataligita, pepis, porinagar. Unanga, imaps, nylon ya piñarín. Ya juatab, cierto ponipsa, nylon bolsita piani, shanch. Herman, hinachka, platito, payo. Una mikuitab, sirven con nylon, luchuikun. Ман майда хила кус пестэ манани майдан ко чу найлун чургун гу чайта тхан жогарбан гу алгуга алат калис коргем кале орору нимайка пича кунчу унайга агентисга бунгу такас порех лемпиенсе чор чор кунан ман ганч агенти пича барин дурашлат каван яля бапил ухляки опака сапа калипи найлун болса пañales копас botella desechables, alas, cierto pone al ya que ganch que allá ya guac, no gano ya que con chera que compañera Osebia.
1: Ajina puni kaskan llaki chay gari mentas cuenta mucha wanchpaka kay namanta pa diagonal Jaime Mendoza kay cooperativa Carmen kay uklado pikasan kustina kay chaymanen opas sinchi tapun bichu y rikunch chay
0: pe
1: pega.
0: Tancha hatun puente ora pega opa ka chay chika chay kuskash Олар кочен кучай барын нас каналит печахкуна. Вельта таксис пе волкитас пе апамон. Чай тичай капун. Чай урай тукуэ маичас чай майупе. Чай манда тхуайрамун вайра тхас. Чай стус васис апай капун патиос апай капун яста. Опак алхун тас капаче канч. Анчаля ки тукуэ ладу. Камину пе пчиналя пуни каритерас пат. Нян ладу сичай кус. De una vez ya nylon chingachun. Y maca que manak incomodo así manjam nylon esto. Ya tengo así como más tema, compañera Osibia.
1: Ya está Justina, en la quita país para la rimos para ganar y que opa gudamanta. ¿Qué pangutica macachun, Justina?
0: Ya, gracias. Venga, macotimoni. Gracias, compañera Osibia.
1: Ya está. Chao, chao, chao, Justina. En la manta para la ricos paps canchica, opa con las mantas, A veces jawalianchis mana junta chanchis chuk hasu chay kamachi guna stap chayga hina yaki manchas pa kansari kasan chayga hatun yaki tukul lado pe chay yaki pe chay ta ukurina stian y cambiana stian chay ta tigrana stian sumak causa ito kusiri guna kachun a ver ya hasta sinchita ni yaki kapus paps kasan che a ver kai piña justinita choque kasan no ganzuanka por qué me enamoré en espata que